ایڈی گوڑی نیند آئی ہے، ایک میری پاسا بھی نہیں بن، نرنکار نے وڈیری اوستھا ایکو ایک پت دتا ہے، اس نو کوئی نہ کوئی روگ لگا ہی لگا، کوئی اس نو چلا کہندا ہے، کوئی دیوانا کہندا ہے، کوئی باولا کہندا ہے، میں چپ کر گیا، میں خاموش ہو گیا، لوکاں دے بچے کھیل دے ہیں پر میرا لال کدے بھی نہیں کھیل، ہور بچے ماتا پتا تو آ کے چیزاں منگتے پر میرے نانک نے میرے کو کدے بھی کچھ نہیں، تین دن ہو گئے ہیں پرشاد نہیں چھکے، پتا نہیں کیڑا روگ اندر جا کے ستا ہے، تین دن تو میرا لال بھوجن پایا ہی جی، دھن گرو نانک پاتشاہ جی نے بھوجن نہیں چھکے، ممتا دی ماری ہوئی ماں ماتا ترپتا نے بھی منہ چ برکی نہیں پائی، جس ماں دا پت بھکا سو جائے اس ماں نو نیند نہیں دی، پت سو گیا ہے ماں جا کے اٹھا دی، کاکا بھکا کیوں سو گیا، ایک برکی تا موج پائے، ماں دی آنگر ٹھر جائے، بچہ رج کے پرشاد چھک لوے ماں پہلے رج، یہ ماں کا پیار، ماتا پریت کرے پت، ماتا ترپت انہاں خیال ان وچار کیونکہ ماتا ترپتا حضور نو پتر ہی سن، گرو نانک ایک پر ویکھن والیا وکھو وقت، ترپتا نے جانے ست کالو نے جانے پت، لالو پتیجا جانے مولے جانے اے جوائی، چندو رانی جانے سربندی، جے رام سالا جانے ہیں پر بے بے نانکی نے جانے ہیں رب روپ میرو بھائی، سری چند لکشمی داس اے جانت نجباب کر، رائے بلار کو پرتیت پلی آئی ہے سری گرو انگد صاحب، اے جانت اکال روپ تے مورکھوں نے جانے ہیں گرو نانک کو، جنہاں نوں پاونا دی روشنی دی، جنہاں نوں بھاونا دی لائٹ نہیں ملی انہاں نے میرے دھن گرو نانک پاتشاہ جی نوں پرائی آئی، بھاونا سب تو وڈی، جتنے تک سانو اپنے گرو تے پورن وشواس نہیں آیا اتنے تک اندر گیان دا پرکاش نہیں ہو سکتا، جان کے ہردے وشواس پرب آیا تت گیان تس مر، وشواس ہی وڈی، وشواس ہی سب تو وڈی، اسی کیویری آ کے گردوارے آ کے گرو صاحب کے متھا بھی ٹیک، پر متھا ٹیک کے بھی
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੀਕ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਤਿਮੁਚ ਇਹ ਨਹੀਂ।

نشان سکھی ای پنج حرف کاف ہر جتنا باشد ای پنج واف کڑا کچھ کار لو تنہا ددا بلا کیس ہیچ اشت جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہو کڑا پایا ہوئے کشہرہ ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں وہ پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لئے گرو گوبند سنگھ کہتے پانچ شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس کی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تلی تے تر لا جے مرنو ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں کھوا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پڑے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے پر چاہیے ماتا پتا بھی اس نے قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئے تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے اس سے نہیں آیا جی ڈرو گے ریوالور رکھا گے پھڑے جاؤ گے بندوق رکھا گے پھڑے جاؤ پھر تسی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصہ نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ ڈرے پترن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی جو ریت جڑی ہے سنگھا دی ریت اس کی ہے دھیان دیو پنج شخص

تیر مطلب نیجا، تفنگ تیرو تفنگ بندوق، بڑو رام جنگو ریوالور، دھڑک دھار انیر دھنسبان، اور اس دے تیر جڑے نے انیر ورگے ہونے چاہیے، انیالے تیر جڑے دوسرے تیر نے نا وہ وج جان تے مڑ کے کڈے جا سکدے تے آپ ہی بچ سکدا، پر انیر تیر جڑے نے وہ باہر نہیں آؤ، جدو ایک واری اندر تس جان نا جب کھچو گے نال ہی اندر بھی نال ہی لے آؤ گی، وہ دو کڑیاں ہوں ایو مڑیا ہوئی، ایک سیدھی ہوں تو دو ایو مڑیا ہوئی، سیدھی دے اندر چلی جاتی تو باہر آن لگیا دوجیا جہیا نے وہ نال پھر کہ ہوں آ جا اکال پور کے کول ہی چل رہے ہیں، ہاں جی اس لیے جی میرا بھن کول کتے یہ ہوں نا شستر دلی، یہ حال نہیں سی ہونا جڑا ہوا، پتا کی حال ہوا، سردار صاحب ہونی سیس گنج صاحب درشن کر لیے آ رہے، انہوں نے سردار نے پوچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے نہیں سی پتا بھی اج یہ پارا ورتنا ہے، ڈانگ دے کے موٹر سائیکل دے وچ تارا چ ڈیگ کے واری واری انہیں ڈیوٹیاں لائی ہوئی سی، ایک نے سریا ماریا سردار جی دے سر تے وہ تھلے ڈگ پے، دوسرے نے تار ماری پستول پٹرول دی، تے تیسرے نے وہ جہد سگریٹ پیندے ہوں ایو کر کے وہ داڑی بھی سکھا جی چٹ پھونکتے سے، وہ اگ لاتی وہ اتے سڑ دہ گئے، جہی بیبی جی سکے وہ بچارے بڑے مایوس گھبرا گئے، بجن کی کوشش پر دشٹا کو کتنے بجنا کون، نہ تیر نہ تفنگ نہ رام جنگ نہ تڑک تار انیئر نہ کبند کوڑا، تو کول کی سی جا رات ٹی وی ویخ کے آئے سی جا, جا کے ہوں جی سی آر ویکنا سی، یہ کول سی تے باقی کچھ نہیں سی، گہنے پائے سی انہاں دشٹا نے، ایک نے ادھروں فڑیا دوسرے ادھروں فڑیا، کپڑے فاڑ کے سڑک دے وچ شریعام بےزتیاں کیتیاں، انہاں دیاں جنہاں نے گرو گوبند سنگھ سنگھاں نے انہاں دیاں تیاں نوں دشٹا دے کولوں چھڑا کے تے گھریں جا کے چھڈ کے باعزت طور تے چھڈ کے تے آندے سی، انہاں دشٹا نے یہ نہیں سوچیا کہ بھائی یہاں نے کدی سڈے اپکار کیتے، دھیان دے کوئی جکارے پھر چڑ لیں گے ذرا ہوں کر لیں، یہ نہیں سوچیا گرو گوبند سنگھ صاحب سچے پاتشاہ کول بامن تلک لایا ہوا جنگو پایا ہوا تے بہت روندا ہوا کرلا آیا کہ مہاراج میں بچہ ویاہ کے لیا رہا سا تے میری نوہ نو آ دشٹ جڑے نے مغل دمبے کھان والے پورا پورا بکرا کھان والے وہ کھو کے لے گئے، گرو گوبند سنگھ صاحب ایم سنگھ سجے سی انہیں آخیا بھائی جیت سنگھ جی تھی اٹھو اپنے صاحبزادے نو کہ اٹھو نال دو چار سنگھ لے لو انہاں کو ایڈریس لے لو اور اس دیوی نو ہنے ہی آزاد کرا کے لیاؤ اور اس پنڈت دے گھر جا کے آپ پوری حفاظت نال چھڈ کے آؤ، انہاں پنڈتاں نے اج انہاں اجیت سنگھ دیاں بھیناں نو بازار دے وچ ننگیا کر کے ساڈی اکھاں دے سامنے اتنی بےزتی کی جو میرے کو کئی نہیں جاندی، لیکن میں کہنا کہ سنگو اے پنج شستر رکھو دھڑک دھار انیر ایسے تیر رکھو باہر آن لگے نال ہی آندرا کمند کوڑڑا، کمند کوڑڑا ایک ایسا شستر ہوں اے سریے لے کے آدھے سی نا مارنا، وہ سریا لے کے جب آئے کمند کوڑڑا ایو کو آ کے سریے سے ماری دا، وہ پھر ایو وال پا کے سریے نو قابو کر لینا کھچ کے سری اگلے کا اپنے ہاتھ چ فڑ لینا انہوں نے ہاتھے کر سکتا ایک ہی چھٹی کا بس میں بورے زور دیا، اس واسطے اج تسی بابا دیپ سنگھ صاحب شہید اعظم کا دیوان منا رہے ہو، یہ تسی پڑھ کر کے جاؤ شستر کی تار نہیں بننا ڈرنا نہیں، گرو گوبند سنگھ صاحب نے اے کھنڈے کا امرت سب سکایا کھنڈے کا، کھنڈے کا امرت کیوں سکایا جی کرپال کا بھی سکھا سکتے سر اور بھی کسی چیز کھنڈے کا، کھنڈے نو شستر سنسکرت موت کہیں گے موت کھنڈا کھنڈے کا ارتھ ہے موت، تے مہاراج نے انہوں پانی وچ گھول کے سکھ نو پیا دتا موت نو گھول کے سکھ پی گیا، سکھ گرو کا سنگھ موت نو گھول کے پی گیا، تے دشٹ کہندا میں تینوں ویکھ لوں گا مار دوں گا، تے سنگھ آندا
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਊ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।